0: Ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum have rock.
1: Doni junaman, vin halle mu amma na to khani junaman. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.

این صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد. من بیمه نام